خ ټایم تیر شوی دی جی او خو وخت تیر شوی دی دی کچھ گمدن پخوانے اور ایدن کی دی ناغی خو بخیر پی جانے اسفندیار سره هم گمدنو خو وخت تیر شوی دی دین علاوہ ریاض سره هم گمدنو خو وخت تیر شوی دی احتشام سره هم گمدنو خو وخت تیر شوی جی او مونږ کولیگز پادشی یو سو جناب لیڈیز اینڈ جینٹل مین گرلز اینڈ گائز سماعتوں کی بسارت سے میری آواز یعنی کہ طاہر زمان کی آواز سننے کا بہت بہت شکریہ طاہر زمان کی آواز آپ لوگوں تک پہنچ رہی ہے دلبر ایف ایم ریڈیو نیٹ ورک ایف ایم 94 ریڈیو دلبر 100 بھی اور ریڈیو دلبر ایف ایم 94 100 سے دل کی گہرائیوں سے آپ لوگوں کا آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے پسندیدہ ریڈیو اسٹیشن ایف ایم 94 ریڈیو دلبر 100 کو ٹیون کیا ہے ہمیں اپنے مطلب جو ہے نا قیمتی لمحات میں سے اپنے قیمتی وقت کا حصہ بنایا اور ہماری آواز کو اپنی محفلوں گھروں دکانوں دفاتر گاڑیوں اور سفر کا ساتھی بنایا جائے آپ سب کی یہی محبت یہی اعتماد یہی اپنائیت ہماری سب سے بڑی طاقت ہے بھائی طاقت جناب اگر موسم کے حوالے سے بات کی جائے تو موسم بھی ان دنوں اپنے پورے جوبن پر ہے مطلب جو ہے نا پورے آب و تاب کے ساتھ ہے گرمی نے جیسے جو ہے نا ہر کسی کے امتحان لینا شروع کر دیا ہے نا گرمی ڈیر زیادہ سورج کی تیز دھوپ حبس اور گرم ہوائیں انسان کو جو ہے نا متاثر کر رہی ہیں اور اوپر سے بجلی کی آنکھ میں چولی وئی وئی وئی وئی وئی وئی طاہر خبر مکو فزخم بانج گم دن مال کے مت اڑاؤ طاہر پلیز پلیز پلیز پلیز چپ چھ طاہر بدی خوشحال ہے کچھ گمدن ٹوپی انجوائے کی جی صحیح دے کہنا شاہ منصوریا نو سنگ منگ چل دے تاس کو ڈیر زیاد گمدن تنگڑی دی بجلی ہے واللہ ہے منگ ہمج گمدن ڈیر زیاد تنگ شیو اسے کچھ گمدن زمونگ پہ علاقہ کی بجلی نہ زی اسے پتن لے کچھ گمدن نو تندر پریود دے دے بیگار آس کچھ گمدن سلور بجو نو بجلی نشتے لیکن سہر نچ گمدن سہر سلور نچ گمدن بجلی نشتے

زوز مونږ وفا په حواله سره ویجی مونږ وفا په حق له حواله سره څنګه خبرې ترې بکو او یو خبرې څنګه زما په مزغو کې دا ویګ راته ویګی چې د وفاداری یو بدا خبره دا هم دا چې تل به یوازې مونږ خاندانی خلک یو واجی وا وا وا وا اوکے جناب 09238394 فدی نمبر تاسو کانٹیکٹ کولی شئ راتلی شئ کالز کولی شئ او دین علاوہ 03072700666 فدی نمبر فل میسجز مختار علی گلی شئ جی اچھا جناب جیسے میں موسم کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ موسم بھی جو ہے نا ان دنوں اپنے پورے مطلب جوبن پر ہے گرمی نے جیسے جو ہے نا ہر کسی کا امتحان لینا شروع کر دی ہے سورج کی تیز دھوپ حبس اور گرم ہوائیں انسان کو جو ہے نا متاثر کر رہی ہیں اور اوپر سے بجلی کی آنکھ مچولی بھی جو ہے نا بجلی کی یہ بھی لوگوں کو مطلب پریشان کر رہی ہے جی پریشان کر کے رکھا ہوا ہے اس بجلی نے کہیں بجلی آتی ہے کہیں چل جاتی ہے اور جہاں کچھ دیر کے لیے آ جائے تو لوگ سکھ کا سانس لے لیتے ہیں لیکن جو ہے نا چند لمحوں کے بعد پھر انتظار شروع ہو جاتا ہے یقیناً بہت سے ہمارے سننے والے جو ہے نا اس وقت بھی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے جو ہے نا مشکلات کا سامنا کر رہے ہوں گے لیکن زندگی کا حسن یہی ہے کہ مشکل وقت میں بھی ہمیشہ جو ہے نا انسان کو اگر مشکل ٹائم نہ آئے تو انسان صبر نہیں کرے گا نا یا مطلب انسان کے اندر جو ہے نا صبر والا جذبہ یا صبر والا مادہ نہیں آئے گا نا زندگی کا حسن یہی ہے کہ مشکل وقت بھی ہمیشہ نہیں رہتا گرمی کے بعد ٹھنڈی ہوائیں بھی چلتی ہیں اندھیری رات کے بعد بھی روشن صبح آتی ہے روشن صبح مطلب دیکھنے کو ملتی ہے اور ہر آزمائش کے بعد آسانی بھی اللہ تعالی کی طرف سے مطلب جو ہے نا ایک خوشی کی لہر چھوڑتی ہے نا اس لیے امید کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑیے گا جی کیونکہ مایوسی مومن کی شان نہیں ہے بلکہ امید صبر اور شکر ہی انسان کو مضبوط بناتے ہیں بات میری سمجھ آ رہی ہے یعنی

اوكي جناب يو يو مسج ما توكي او يو يو مسج گمدن ما تراولگی زین خلق گمدن دلتا یو مسج رغلو وچ پریڈیو ستا آواز ناراضی نو دا سنگ چل دیجی کزما آواز پریڈیو خرابی نو ما د گمدن ما اوریدن کی یو یو مسج بکے یو اگے ما د گمدن نو خپل د موجود گے مال احساس برا کے زما آواز په ولی سره آواز په گلی گمدن نو مسج بکے اوکے کدا اس گمدن چا شیطانے گڑی کرن دی نمبر بیا زو بلاکو مو دمر لگے گمدن نو زم خنیم جی اچھا جی اس طرح کرتے ہیں کہ اس ٹریک کو بھی ساتھ ساتھ ہم انجوائے کر لیتے ہیں, اس ٹریک کے ساتھ بھی اپنی آواز کو ہم تھوڑا سا مکس کر دیتے ہیں, کیا خیال ہے؟

اچھا جناب، میں کچھ تھوڑی سی بات یہاں یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ یہ نیلا آسمان چلتا رہا سن کر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے جو ہے نا وقت اپنی رفتار سے آگے بڑھتا رہا جی، دن مہینوں میں اور مہینے برسوں میں بدل رہے ہیں، مگر دل کے کسی کونے میں ایک احساس، ایک محبت، ایک انتظار ویسے ہی زندہ رہا. آسمان تو جو ہے نا ہر روز بدلتے رنگ دکھاتے رہتے ہیں نا، مگر دل کا موسم صرف جو ہے نا ایک ہی چہرے کی یاد میں ٹھہر جاتا ہے. آئے ہائے، یہ میری بات یاد رکھیے گا کہ محبت کی سب سے خوبصورت بات شاید جو ہے نا یہی ہے کہ فاصلے جسموں کے درمیان آتے ہیں، دلوں کے درمیان نہیں ہوتے. کچھ لوگ زندگی سے دور ضرور چل جاتے ہیں، لیکن یادوں سے کبھی یہ مطلب جو ہے نا یادوں سے وہ کبھی دور نہیں جاتے. وہ ہر خاموش رات میں، ہر ٹھنڈی ہوا کے جھونکے میں، ہر بارش کی بوند میں اور ہر پسندیدہ گیت کے بولوں میں جو ہے نا پھر سے زندہ ہو جاتے ہیں. ان کی مسکراہٹ، ان کی آواز، ان کی باتیں اور ان کے ساتھ گزارے ہوئے لمحے، آئے ہائے، انسان کے دل میں ہمیشہ کے لیے جو ہے نا محفوظ ہو جاتے ہیں. اور تیری یادیں ہیں، تیرے سپنے ہیں ماہیا، یہ صرف جو ہے نا ایک مصرع نہیں ہے بلکہ جو ہے نا اس میں کافی ساری محبت ہے بھائی، بلکہ اس محبت کے حوالے سے میں کیا بات کروں. ہاں، یہ اس طرح کی محبت ہے یا اس محبت کا اعتراف ہے جو وقت کے ساتھ ختم نہیں ہوتی بلکہ جو ہے نا اور گہری ہوتی چل جاتی، یا مطلب یہ کہ اور گہرائی مطلب پکڑ لیتی ہے. انسان کبھی کبھی تنہا بیٹھا ہوتا ہے نا، لیکن حقیقت میں وہ تنہا نہیں ہوتا، اس کے ساتھ کسی کی یادیں بیٹھی ہوتی ہیں، کسی کے خواب ہوتے ہیں، کسی کے خواب آنکھوں میں سجائے ہوتے ہیں، کسی کی ہنسی کانوں میں گونج رہی ہوتی ہے اور کسی کی دعائیں جو ہے نا دل میں سکون دے رہی ہوتے ہیں. یہی یادیں انسان کو مسکرانے پر بھی مجبور کرتی ہیں اور کبھی خاموشی سے آنکھوں میں آئے آئے ٹھہر بھی جاتی ہیں، اور کبھی خاموشی سے آنکھیں بھی نم کر دیتی ہیں، یا مطلب جو ہے نا نم کر جاتی ہیں. یہ میری بات یاد رکھیے گا لسنرز کہ سچی محبت جو ہے نا شور نہیں مچاتی، وہ خاموشی سے دل میں بسی رہتی ہے، وہ ہر دھڑکن کے ساتھ اپنا ایک احساس دلاتی ہے، ہر دعا میں شامل رہتی ہے اور ہر امید کے ساتھ زندہ رہتی ہے. محبت اگر خلوص سے کی جائے نا تو وقت بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. فاصلے، موسم، حالات، برسوں کی دوری، اس احساس کو مدھم کبھی نہیں کر پاتی. تو میرے پیارے سننے والوں، اگر آپ کی زندگی میں بھی جو ہے نا، اگر آپ کی لائف میں بھی کوئی ایسا شخص ہے جس کی یاد جو ہے نا آج بھی آپ کے دل میں جو ہے نا ایک خوبصورت احساس بن کر زندہ ہے، تو ایسے احساس کی قدر کریں، کیونکہ دنیا میں ہر رشتہ نصیب نہیں ہوتا جی، اور ہر محبت دل کی گہرائیوں تک نہیں پہنچ پاتی. کچھ لوگ قسمت سے ملتے ہیں لیکن دل میں ہمیشہ کے لیے بس جاتے ہیں، اور پھر واقعی نیلا آسمان چلتا رہا، وقت گزرتا رہا، محبت کے سچے احساس ہمیشہ زندہ رہتے ہیں نا. یہ میری بات یاد رکھیے گا. آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ ہم ٹیلی فون کالز کو بھی پروگرام میں شامل کریں گے. لائیو کالز کرنے کے لیے 09382804595 اس نمبر پہ آپ کالز کر سکتے ہیں، پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. اینڈ ضرور آئے گا، ضرور بتا سکم دن اخبل موجود گئے مالا احساس براکو. خجناب ننے موضوع زمنگ وفا بحوالی سر دے آو دا موضوع مد خو یاد نہ دل دچ کم دن فدی ریڈیو ما دا موضوع ڈسکس کرے کنا ولائے سن شوے پروگرام نہ کم دن دمرا پروگرام نہ دی کلا ہری پور او کلا ڈیرا اسماعیل خان او کلا کم کلا کم کلا کم کلا کم ہم ہم کم دن فزان کس کم دن حیرانی ہو فزان بنج گندن اور یو یو دا بلج گندن حیرانیاں.

زړه مې باغ باغ کړم. ہائے زڑو باغ باغ, اور مطلب دل کے باغ باغ ہونے کے حوالے سے میں کیا کوئی بات کروں. دل کے باغ باغ ہونے کے حوالے سے میں پروگرام کے سٹارٹ اپ میں, مطلب پروگرام کے سٹینڈ اپ میں میں نے ایک بات کہی تھی جی, پتہ نہیں آپ لوگوں کے مائنڈ میں وہ بات آئی ہے کہ نہیں. خپل زڑو میں داغلے دے اوستا زڑو میں ساتھ لے دے, یہ بات یہاں پہ فٹ آتی ہے. ہاں کیا کہتے ہیں.

اچھا جی ٹاپک کے حوالے سے کچھ تھوڑی سی بات کرتے ہیں, پھر آپ لوگوں کی لائف کالز کو پروگرام میں انٹرٹین کیا جاتا ہے, شامل کیا جاتا ہے. جی مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کی لائف کالز پروگرام میں شامل کی جائیں گی. جناب وفا اور بے وفائی جو ہے نا انسان کی زندگی کے دو ایسے پہلو ہیں جو دل پر گہرا اثر چھوڑتے ہیں نا. کبھی وفا کسی نرم دوا کی طرح دل کو سکون دیتی ہے, اور کبھی بے وفائی کسی تیز خنجر کی طرح اندر تک اتر جاتی ہے. محبت جب سچی ہو تو اس میں صرف چاہت نہیں ہوتی بلکہ اعتماد بھی ہوتا ہے, قربانی, انتظار, خلوص بھی شامل ہوتا ہے. یہی وہ رشتے ہیں جو انسان کو جینا بھی سکھاتے ہیں اور ٹوٹ کر سنبھلنا بھی سکھاتے ہیں. وفا ایک ایسا احساس ہے جو خاموشی سے مطلب نبھایا جاتا ہے نا, اور بے وفائی وہ زخم ہے جو خاموشی سے ہی روح کو زخمی کر دیتا ہے. اچھا وفا کی ایک خوبصورت بات میرے مائنڈ میں یہاں بھی آ رہی ہے. وفا کی خوبصورتی اس بات میں ہے کہ یہ ہر حال میں جو ہے نا ساتھ نبھانے کا نام ہے, اور جب حالات اچھے ہوں تب بھی جو ہے نا ساتھ رہنا وفا ہے, اور جب وقت سخت ہو تب بھی ہاتھ نہ چھوڑنا اصل محبت ہے. جی سچی محبت میں وعدے صرف زبان سے نہیں کیے جاتے بلکہ دل سے نبھائے جاتے ہیں, اور ایک وفادار انسان اپنے محبوب کے ساتھ, یا مطلب یہ کہ اپنے کیا بات کر رہا تھا بھائی, بات ہی بھول گیا. ہاں ایک وفادار انسان, ایک وفادار انسان اپنے محبوب کے لیے صرف خوشیوں کا سبب نہیں بنتا بلکہ اس کے دکھوں میں بھی سایہ بن کر کھڑا رہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ محبت صرف جو ہے نا ہنسنے کا نام نہیں ہے بلکہ رونے کے وقت آنسو پونچھنے کا نام بھی ہے. اسی لیے وفا دلوں کو جوڑتی ہے, رشتوں کو مضبوط کرتی ہے, اور یادوں کو ہمیشہ کے لیے خوبصورت بنا دیتی ہے. یہاں ایک اور بات بھی میں کہنا چاہوں گا لسنرز کے, اس کے برعکس بے وفائی وہ اندھیرا ہے جو روشن دلوں کو, مطلب یہ کہ روشن دلوں کو بھی جو ہے نا بجھا دیتا ہے. جب کوئی اپنا ہی غیر بن جائے, جب وعدہ ہوا میں جو ہے نا بکھر جائے. ہم بہت سارے وعدے کرتے ہیں نا, منگ لفظوں نہ کہو, مطلب یہ کہ ہم بہت سارے وعدے کرتے ہیں. جب وعدہ ہوا میں بکھر جائے, جب محبت کے نام پر صرف دھوکھا رہ جائے, تو انسان کے اندر ایک عجیب سی خاموشی اتر آتی ہے. بے وفائی صرف ایک رشتے کا ٹوٹنا نہیں ہوتا بلکہ اعتماد کا مر جانا بھی ہوتا ہے. اور اس کے بعد انسان مسکراتا تو ہے مگر جو ہے نا اس کی مسکراہٹ کے پیچھے بہت ساری ادھوری کہانیاں چھپی ہوتی ہیں. وہ راتوں کو جاگتا ہے, ہر کسی کو بتا نہیں پاتا کہ دل کے اندر کتنا شور ہے. بے وفائی انسان کو کمزور نہیں کرتی بلکہ اسے پہلے سے زیادہ حساس اور گہرا بنا دیتی ہے. محبت میں وفا ہو تو ہر لمحہ خوبصورت لگتا ہے. ایک نظر, ایک مسکراہٹ, ایک چھوٹا سا پیغام بھی دل کو بہار دے دیتا ہے. محبت اس طرح کی چیز ہے نا لسنرز کے, دیکھنے سے میں یہاں ہی بات کرنا چاہوں گا کہ محبوب کی یادیں دل میں ایسے بسی رہتی ہیں جیسے جو ہے نا خوشبو پھول میں. کبھی بارش اس کی یاد دلاتی ہیں, کبھی چاندنی راتیں اس کے لمس کے احساس جگا دیتی ہیں, اور کبھی تنہائی میں اس کی آواز دل کے اندر گونجنے لگتی ہے. سچی محبت میں رومان بھی ہوتا ہے, نرمی بھی ہوتی ہے, ایک ایسی اداسی بھی ہوتی ہے جو دل کو اور زیادہ خوبصورت بنا دیتی ہے. کیونکہ جس دل نے محبت کی گہرائی کو محسوس کیا ہو نا, وہ درد کو بھی شاعری بنا دیتا ہے. لیکن جب اسی محبت میں یا ایسی محبت میں بے وفائی آ جائے, تو وہی چاندنی یا وہی چاندنی راتیں سونے لگتی ہیں, وہی گیت اداس کر دیتے ہیں, اور وہی یادیں جو کبھی مسکراہٹ دیتی تھی آنکھوں میں نمی بن کر اتر آتی ہیں. انسان سوچتا رہ جاتا ہے, انسان
सोचता रह जाता है कि आखिर कहाँ कमी रह गई थी, किस लम्हे एतबार टूटा, किस मोड़ पर रास्ता या रास्ते जुदा हुए। बेवफाई के बाद दिल बहुत कुछ सीखता है, मगर सबसे पहले वो खामोश होना सीख जाता है। वो हर किसी पर यकीन नहीं करता, हर बात पर नहीं हंसता, हर मोहब्बत पर एतबार नहीं करता और हर मोहब्बत को पहले जैसा पाक नहीं समझता। मेरे लिसनर्स, यही वो मकाम है जहां मोहब्बत और दर्द एक दूसरे के साथ चलते हैं और इंसान अंदर ही अंदर बदल जाता है। वफा और बेवफाई दोनों जिंदगी के सच हैं, मगर इनमें फर्क बहुत गहरा है। वफा इंसान को इज्जत देती है, बेवफाई इंसान को पछतावा देती है। वफा यादों को महकाती है, बेवफाई उन्हें जख्म बना देती है। वफा उम्मीद होती है, वफा में टूटा हुआ यकीन। फिर भी ये हकीकत है कि ये दिल से जो है ना, ये है कि

اچھا جی, اس ٹریک کو ہم ساتھ ساتھ اپنی آواز میں بھی شامل کرتے ہیں اور کال شامل کریں گے. بھائی ایک گھنٹے کا ٹائم ہے میرے پاس, ٹھیک ہے نا, پھر میں نے پروگرام ختم کر دینا ہے. اوکے ہو گیا جی.

0: Right after the commercial break.
1: د زنانو صحت زموږ اولنۍ ته معیاري او قابل اعتماد ګاینکولوجست سرویسز حاصلول غواړي نو الخدمت فرزانه شهنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابه یاد ساته. کمزے کې چې ماهر ګاینکولوجست لیډی ډاکټرز موجود وي. کمزے کې چې د زنانو لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړي کیږي. زموږ په هسپتال کې پسیټ کارت باندې نارمل ډیلیوري او د ګاینی مختلف اپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي. او تاسو ټول اوریدونکو لپاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین یعنی سی سیکشن اپریشن صرف اور صرف 35,000 روپے باندھے چپاوے کے ٹول ادویات آپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی دا معشمانوں محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات دا پارا سن رہے پتہ یاد ساتھ الخدمت نبی کلے عالم موبائل نمبر 0327-00-77-888 زمون نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل
2: زندگی ایک خوبصورت سفر ہے. جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے, ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے. لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں. ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو. اور اب وہی یقین, وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں, جہانگیرہ روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی. یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان, بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے, جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے. زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد, جو اپنے تجربے, علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں. ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم, جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض, ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے. چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا, معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد, دمہ, الرجی یا سانس کی دشواری ہو, خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن, ہر بیماری کا قدرتی, محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں. یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ ایفیکٹ, بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے. کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے. اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941. آپ کی صحت ہمارا عزم, آپ کا اعتماد ہماری پہچان. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی. قدرتی شفا دل سے دعا. قدرتی شفا دل سے دعا. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل
3: ہسپتال. زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی, خو کچرتا د دغه زوانکو په وخت باندې غم او نکللی شي, نو په را روان وخت کې دغه ځوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي. د اویلی سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش, ډاکټر حیدر اینٹی ایکنی کریم, کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی. ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم, ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویلی سکن او دا ایکنی زپارا ډیر بهترین فارمولا دا, کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنی پمپل په مکمل توګه باندې ختمي, او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي. په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پراکسایډ, سلسلک ایسیډ, ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین, کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انگریڈینٹس دي. او دغه پروڈکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي, کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي. نو زر تر زرا د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سور نه د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش, ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسئلے اواره کی. د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سائټ وزٹ کړئ www.belladona.com.pk.

0: ته سه زه حیا نور یم بای ماشوم لا پسکین سن بلاک لګولې شي کنه بالکل لګولې شي ضرور لګولې شي اذر د بالولی زمو پروگرام وری منا د یاروسین دوا د اټم زمو پروگرام وری سویر احسان د ملکن زمو پروگرام وری زر ټایم تیر شي خدا کنا کرونا دی ډیر وی هغه به وشي نو ټایم خو نه تیریږي دا یو ګنټه ده کنه زیمی فرام سوابی زمونږ پروګرام وری سلامونه کوي وعلیکم السلام ډیره مهرباني سلام قبول کا باسط بھائی ډیره ښکلی آواز دې ستاسو الله مو خوشحاله او آباد لره ډیره مهرباني آسما احسان د جنگیری زمونږ پروګرام وری سلامونه کوي وعلیکم السلام ډیره مهرباني آسما احسان فرام جنگیرا او سلام باسط بھائی څنګه ټول لسنر نه سلامونه وعلیکم السلام ډیره مهرباني ستاسو ټول لګنا ډیره زیاته مهرباني الله مو خوشحاله کا ډیره مهرباني پروګرام دا وریدو لګنا ډیره زیاته مننه مریم پروگرام اوری دا ټول لسنر لګنا ډیره زیاته مهرباني ما یعنی د تاسو خپل کشر ور باسط علی مولا ګوري له اجازه راکې د لوی الله پامان ډیره مهرباني جزاک الله
1: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر www.radiodilbar.pk
2: We'll be back, right after the commercial break.
3: پختونخوا میڈیکل سینٹر شاہ منصور سوابی کمزے چه د ملک نو موڑے ڈاکٹرز و موجود وی یعنی پروفیسر ڈاکٹر ابراہیم شاہ کارڈیولوجسٹ اینڈ میڈیکل سپیشلسٹ پروفیسر ڈاکٹر سریا اسرار گائناکولوجسٹ اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر پواد جان کنسلٹنٹ نیورولوجسٹ یعنی د رگونو او د پٹو اسپیشل ڈاکٹر اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر سلمان کمال الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر محمد عباس چلڈرن اسپیشلسٹ اور ڈاکٹر طارق شہاب اسکل اسپیشلسٹ ب موجود وی زمون سہولیات تھی این آئی سی یو یعنی د ماشومان د پارا د شیشو سہولت ایکو ای سی جی ایکس رے الٹرا ساؤنڈ لیبارٹری فارمیسی آپریشن تھیٹر او لیبر روم د مریضانو د پارا اسپیشل کمرے د ریڈیو دل پر پواستہ راتلون کے پیشنٹس د پارا با پا آپریشن لیبارٹری اور میڈیسن باندھے 10% نا 33% اور ڈسکاؤنٹ ہم موجود دے پتہ دا پختونخوا میڈیکل سینٹر نیز بادشاہ خان میڈیکل کمپلیکس شاہ منصور سوابی ٹیلی فون نمبر دے 09382801139 موبائل نمبر دے 03032928658
4: یہ ہے ایک دنیا علم و عمل کی جہاں پر نیا دن سکھاتا ہے کچھ نیا یقین کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنے کی لگن جگا رہا ہے دی قاضی اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز خیبر پختونخوا ایکٹیویٹیز بیسڈ لرننگ پر مبنی جدید نظام تعلیم سینٹرل ایگزامینیشن سسٹم تفریحی اور معلوماتی ٹورز اور علم و عمل کا ایک منظم و مربوط تعلیمی ماحول 200 سے زائد طلبہ و طالبات کے لیے اس سال بھی میرٹ اسکالرشپ ٹیسٹ برائے فرسٹ ایئر کا انعقاد 5 جولائی 2026 کو تمام کیمپسز میں ہوگا آئیے اور اپنے بچوں کے کامیاب کل کا دانش مندانہ فیصلہ آج کیجیے ہمارے کیمپسز حکیم آباد نوشہرہ باغ ارم مردان شیر گڑھ مردان سوابی زیدہ اور مینی چوک کوٹھا یا ہیڈ آفس کے نمبر 09382801103 پر رابطہ کر سکتے ہیں
5: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
6: زو استا کالو دا پارا شارجے تا سنگلار شما
5: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چرتچی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا
6: نو دا سوایا کنا
5: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 09382732650

اوکے جناب درته السلام علي څنګه وعليكم السلام आवाज بالکل کلیئر دي عائشہ اندو 430 سلام دروازه وعليكم السلام سلام خاطر جان وعليكم السلام څنګه طبيعت مو څنګه خير برابر دي خير برګام دي هي کول دي صاحب نور دا غهلو نا سلام قبول وعليكم السلام شاه جهان شاه او شاه ربي او ادب ټو برادر ثانک يو ډير مهرباني خاطر بي سلام دروازه تاسو ټیک ټاک منګو کته ماشاالله سم نايس انسان شاه وي الله دې تاسو او علي بھائی نا ډير کامیابی درکې کولا جان فرام بيجي کلا شاه ډير مهرباني شکريا آواز گلو کے اٹ از نبیلہ نبیلہ جان بخیر آفٹر ویری لانگ ٹائم سے ہم کا پروگرام کر رہے ہیں سنگ جی وہ انتہائی زیادہ گرمی تھا وہ اس طرح گرمی کی کہنا پروگرام اور نبیلہ جان سما گرمی بالکل نہیں کی رہتے آگے کا ڈوجے دار جی کے گرمی میں دسو اچھی سلام بھائی وعلیکم السلام رحمۃ اللہ ڈیرے مہربانی شکریہ خوشحال ہوتے ہیں سلام خاطر مامو وعلیکم السلام سنگ جی پروگرام ٹھیک ہے نائس تھے مامو

سلام بھائی سنگھ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ ڈیر مہربانی شکریہ سلام بھائی سنگھ وعلیکم السلام چھوٹے جاتا مزے دار ڈیر مہربانی شکریہ سلام جی سنگھ داسو منی خان بالکل برابر ہے من خیر روہیل دت سلام گی جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ ڈیر مہربانی سلام بھائی وعلیکم السلام مروا مروا مروا باجی فرام کلیا بھائی سنگھ امی ابو خری برابر دیکھے رہا کوئی گرمی سے ہوں مزہ کی بالکل مزہ کی جی راشنی پلی پہ سڑی رواتی دیکھے رہا سڑی بیل فون دی لگا جی نہ کھولی سی دیکھے رہا تو بیا بس کے دعا فرام سردریا سلام نے قبول وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ ڈیر مہربانی شکریہ فلاں مجید ڈوڈیر جان سنگھ گرمی کھولے رہ جاتا تھا گرمی کب لگا کم دا گرمی گرمی والا چکاری کا نخکاری گرمی نخکاری خان سلام خاطر جان وعلیکم السلام محمد خان دو کیم کرونا سلام قبول وعلیکم السلام ہیلو بھائی ہاؤ آر یو مائی فرینڈ ٹھیک ٹھاک دیکھ رہا سلام قبول کا بھائی سنگھ وعلیکم السلام بھائی پروگرام ویری نائس السلام جی وعلیکم السلام

0: We'll be back, right after the commercial break.
1: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتې دون پس غلط پیون شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې به حرکت شوی وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختم شوی وي کوپی دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سنکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کږي وی نو د هغې ټولو مریضانو لپاره د خوشحالۍ خبر اوس با د هر اتوار پر ورځ باندې سحر د 8 بجو نه واخلي مازیګر تر 4 بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د 8 بجو نو واخلا مازیګر تر 4 بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو پته یاد ساتئ بلال پلازا السید سی این جی ته مخامخ کونډا موڑ جهانگیرا روڈ سوابی مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره پدې نمبر رابطه وکړئ 0314 15 13 232 یعنی کې 0314151 3232.
2: زندگی ایک خوبصورت سفر ہے. جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے, ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے. لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں. ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو. اور اب وہی یقین, وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں, جہانگیرا روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی. یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان, بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے, جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے. زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد, جو اپنے تجربے, علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں. ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم, جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض, ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے. چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا, معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد, دما, الرجی یا سانس کی دشواری ہو, خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن, ہر بیماری کا قدرتی, محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں. یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ ایفیکٹ, بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے. کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے. اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941. آپ کی صحت ہمارا عزم, آپ کا اعتماد ہماری پہچان. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی. قدرتی شفا دل سے دعا, قدرتی شفا دل سے دعا. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور
3: سوابی. یہ ہے ایک دنیا علم و عمل کی, یہاں پر نیا دن سکھاتا ہے کچھ نیا, یقین کے ساتھ, ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنے کی لگن جگا رہا ہے. دی قاضی اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز خیبر پختونخوا. ایکٹیویٹیز بیسڈ لرننگ پر مبنی جدید نظام تعلیم, سینٹرل ایگزامینیشن سسٹم, تفریحی اور معلوماتی ٹورز اور علم و عمل کا ایک منظم و مربوط تعلیمی ماحول. 200 سے زائد طلبہ و طالبات کے لیے اس سال بھی میرٹ اسکالرشپ ٹیسٹ برائے فرسٹ ایئر کا انعقاد 5 جولائی 2026 کو تمام کیمپسز میں ہوگا. آئیے اور اپنے بچوں کے کامیاب کل کا دانشمندانہ فیصلہ آج کیجیے. ہمارے کیمپسز حکیم آباد نوشہرہ, باغ ارم مردان, شیر گڑھ مردان, سواوی, زیدہ اور مینی چوک کوٹھا, یا ہیڈ آفس کے نمبر 0938-28-01-03 پر رابطہ کر سکتے ہیں.

0: back right after the commercial break.
1: د زنانو صحت زموږ اولنۍ ترجیح او تاسو معیاري او قابل اعتماد گائناکولوجست سروسز حاصلول غواړي نو الخدمت فرزانه شهنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابه یاد ساته کمزے کې چې ماهر گائناکولوجست لیڈی ډاکټرز موجود وي کمزے کې چې د زنانو لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړي کیږي زموږ په هسپتال کې پسیټ کارت باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د گائنی مختلف اپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي او تاسو ټول اوریدونکو لپاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین یعنی سی سیکشن اپریشن صرف اور صرف 35,000 روپے باندھے چې پاوے کې ټول ادویات اپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کی د اوسیدو او نور ټول طبی سہولیات به شامل وی د ماشومانو محفوظ پیدائش او نور طبی سہولیات د پارا سمدستی رابطہ وکړي پتہ یاد ساتے الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلی عالم آباد صوابی موبائل نمبر 0327-00-77-888 زمونگ نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل
2: زندگی ایک خوبصورت سفر ہے جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو اور اب وہی یقین وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں جہانگیرہ روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی یہ صرف ایک ہسپتال نہیں بلکہ اطمینان بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد جو اپنے تجربے علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا میدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد دما الرجی یا سانس کی دشواری ہو خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن ہر بیماری کا قدرتی محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ افیکٹ بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941 آپ کی صحت ہمارا عزم آپ کا اعتماد ہماری پہچان حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی قدرتی شفا دل سے دعا قدرتی شفا دل سے دعا حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور
3: سوابی زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په را روان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم کم چې په 300 روپے باندې د 300 بهترین انگریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کم چې د اویل سکن او د ایکنیز د پاره ډیر بهترین فارمولا دا کم چې په 300 ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چکم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین انټي بیکټیریل انټي انفلمیټری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زر د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا دا بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او دا سکن ډیر مسئلے اوارے کئی دا مزید معلوماتو دا پارا زمونگ دغا ویب سائٹ وزٹ کئی www.com belladonna.com.pk.
4: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي، چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بے حرکته شوی وي، او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوی وي، کوپې دردونه او ټکار کوي، هغه ټولې زنانه چې د چا خپې او لاسونه سونکیږي، او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کږي وی، نو د هغې ټولو مریضانو دپاره د خوشحالۍ خبر اوس به د هر اتوار پر ورځ باندې سهار د 8 بجو نه واخلي مازیګر تر 4 بجو پورې. د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینډ ټراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب، ایم بی بی ایس، ایم سی پی ایس، ایف سی پی ایس، ایکس رجسٹر، ایچ ایم سی پشاور. سحر د 8 بجو نو واخلا مازیګر تر 4 بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ. نو پته یار ساته، بلال پلازا، السید سی این جی ته مخامخ، کونډا موڑ، جهانگیرا روڈ، سوابی. مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره پدې نمبر رابطو کې 0314 15 13 232، یعنی کې 0314 15 13 232.
1: پختونخوا میڈیکل سینٹر شاہ منصور سوابی، کم زیچ دا ملک نموڑے ڈاکٹرز با موجود بھی، چپا کہ ڈاکٹر آصف احمد میڈیکل سپیشلسٹ، ڈاکٹر یوسف کارڈیالوجسٹ، ڈاکٹر صاحبزادہ عبدالباسط جرنل سرجن، اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر محمد زبیر بشیر نیورولوجسٹ یعنی درگونو و دا پٹو سپیشلسٹ، ڈاکٹر آرتھوپیڈک سرجن ڈاکٹر محمد نقاش، جنرل سرجن ڈاکٹر فیصل ضیاء، اور پلاسٹک سرجن لیڈی ڈاکٹر شگفتہ طارق شہاب با موجود وی. زمون سہولیات ان آئی سی یو یعنی دماشمان دپارا دشیشو سہولت، ایکو، ای سی جی، ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، لیبارٹری، فارمیسی، آپریشن تھیٹر اور لیبر روم. دا مریضان لپارا اسپیشل کمرے، دا ریڈیو دلبر پواسطہ راتون کے پیشنٹ دپارا آپریشن، لیبارٹری اور میڈیسن باندھے 10% نوالا 33% پورے ڈسکاؤنٹ ہم موجود دے. پتا پختونخوا میڈیکل سینٹر، نزد باچا خان میڈیکل کمپلیکس، شاہ منصور سوابی. ٹیلیفون نمبر 0938-280-129، موبائل نمبر 0303-292-6858.
5: یہ ہے ایک دنیا علم و عمل کی، یہاں پر نیا دن سکھاتا ہے کچھ نیا، یقین کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنے کی لگن جگا رہا ہے. دی قاضی اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز خیبر پختونخوا، ایکٹیویٹیز بیسڈ لرننگ پر مبنی جدید نظام تعلیم، سینٹرل ایگزامینیشن سسٹم، تفریحی اور معلوماتی ٹورز اور علم و عمل کا ایک منظم و مربوط تعلیمی ماحول. 200 سے زائد طلباء و طالبات کے لیے اس سال بھی میرٹ اسکالرشپ ٹیسٹ برائے فرسٹ ایئر کا انعقاد 5 جولائی 2026 کو تمام کیمپسز میں ہوگا. آئیے اور اپنے بچوں کے کامیاب کل کا دانش مندانہ فیصلہ آج کیجیے. ہمارے کیمپسز حکیم آباد نوشہرہ، باغ ارم مردان، شیر گڑھ مردان، سوابی، زیدہ اور مینی چوک کوٹھا، یا ہیڈ آفس کے نمبر 0938-280103 پر رابطہ کر سکتے ہیں.
6: ماں ویلے مال دا شارجانا کالی راوڑا
7: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
6: او ہو پمینا بازار توپائی کی دا شارجا جولرز دکان دے چٹ اچی دا دبئی اور دا شارجا ٹول ورائٹی موجود دا
7: نو دا سوایا کنا
6: شارجا جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938-273265
8: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کے بعد ڈاکٹر شہباز خان کارڈیالوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ نمازیگر سلور نواخلا ترما خام اتو پوری ناستی چھٹی دا جمعے پورس ڈاکٹر وسیم حیدر تنولی آرتھوپیڈک اینڈ سپائن سرجن د اتوار پورز نو نواخلا تر مازیگر سلور پوری ڈاکٹر میمونہ عامر گائناکولوجسٹ د اتوار پورز سحر د نو نواخلا تر مازیگر سلور پوری ڈاکٹر سمینہ بی بی فیزیوتھراپسٹ د ہفتی او اتوار پورز د سحر نو بجو نواخلا تر مازیگر سلور پوری ڈاکٹر شہزاد فیزیوتھراپسٹ د جمعی ہفتی او د اتوار پورز مازیگر سلور بجو نواخلا تر ماخام اتو بجو پوری او د سر سرا ڈاکٹر اماد زمان صاحب شوگر اسپیشلسٹ وا د جمعرات پورز سحر د نو بجو نواخلا ترمازیگر سلور بجو پوری او پی ڈی کبھی 24 گھنٹے سروس لیبر روم میڈیکل سٹور الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی جنریٹر سہولت اور پیشنٹ میڈیکل وارڈز دو پتہ یاد ساتھ ٹو پی میڈیکل کیئر سینٹر ایاز پلازا زڑا میلے لال ٹو پی موبائل نمبر 0335-666-2878 دویم نمبر دے 0336-444-5588

سوابی اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا جاتا ہے، باقی علاقوں کے رہنے والے اپنے مقامی وقت کے مطابق نماز ادا کریں۔

اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت کھڑی ہونے والی نماز کے رب، تو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرمند فرما. بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا.

0: سنتا تليو سما مزه کولا خو بای خلق ډیرو سم رشو بای شو ډیر خلی دا خلی روان دا او تاسو ته ډیر سلامونه او جما ته سپیشل اوکے ثانک یو السلام علیکم بھائی بھائی جان سنگھ اس سسو خاموش ہو رہے ماں اوکے جی ڈی رمندنا ہائے ہیلو السلام علیکم بھائی حسینہ جان یما ڈٹوپینا او بھائی ٹولو جن کو تام سلام او سبیرا سسٹر تمہیں ہم سلام علیکم السلام سلام اوچی تم کیسے ہو اوچی ٹھیک خیریت سے اے جے بھائی ڈکور نہ پخیر اگلی اوچی
1: نشا نشا کمار کمار بوٹیا
0: چه منگا ننتلیو البیلا سینتا سم ہوندے کو می ہپسا شنوگے اینڈ انیسا اینڈ ایمان ہان اور ٹول لسنرز السلام علیکم السلام سلام کیپ جان بھائی سنگ آواز جسم حسدت ہے او زمار اور جان ز اری بھائی احمد ثوابے نے جڑی رمضان ڈیر ڈیر سے شکریہ السلام علیکم بھائی موسٹ ویلکم پہرا اگلی بھائی ننمو بیا طبیعت ٹھیک نہ دے شنایا دے حسین ننک ننن میں طبیعت لک سٹ نہ دے کنا ہا بل میں سر ادوی چی بھائی جان ما ریڈیو لگاو تاسو پروگرام نو نو ما با ون کو قسم دے بھائی جان تاسو نہ بغیر خوند بھائی نہ کو بھائی جان تاسو خو تاسو ز د نمو نمو واجب لکل زنجبیلا ولا جبغن نم دے کنا
1: ترخی ترخی سترگی بسن
0: سلام بھائی جان سنگ زمن سے من مرغوز نا شو نائس دماشا لڑے رمن جی تھینک یو بل میسج راجی بھائی زما

0: back right after the commercial break.
1: د زنانو صحت نه ترجی کو تاسو معیاري او قابل اعتماد گاینکولوجیست سروسز حاصلول غواړي نو الخدمت فرزانه شهنواز هسپتال نبی کلی عالم یاد ساته کمزے کی چې ماهر گاینکولوجیست لیڈی ډاکټرز موجود وي کمزے کی چې بد زنانو د طبي سہولیات هم ورکړي کیږي زموږ په هسپتال کې پسیټ کارت باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د گاینی مختلف اپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي او تاسو ټول اوریدونکو د پاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین یعنی سی سیکشن اپریشن صرف او صرف 25,000 rupees باندھے چپاوے کے ٹول ادویات آپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی دا معشومان و محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات و دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے پتہ یاد ساتھ الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد سوابی موبائل نمبر 0327-00-77-888 زمونگ نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل
2: زندگی ایک خوبصورت سفر ہے جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو اور اب وہی یقین وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں جہانگیرہ روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد جو اپنے تجربے علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد دمہ الرجی یا سانس کی دشواری ہو خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن ہر بیماری کا قدرتی محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ افیکٹ بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941 آپ کی صحت ہمارا عزم آپ کا اعتماد ہماری پہچان حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی قدرتی شفا دل سے دعا قدرتی شفا دل سے دعا حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور
3: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کم سے چپ میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹران دا عوام دا خدمت لپارا موجود ہوں چپ کے ڈاکٹر عامر اسلم کارڈیولوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ دا اتوار پروز لس بجو نا ترما خام سلور بجو پورے لیڈی ڈاکٹر فریحہ مشتاق فیزیو تھراپسٹ دا پیر نا تر جمعرات رس پورے سہر نہو بجو نا ترما زیگر سلور بجو پورے ڈاکٹر وکاس احمد کنسلٹنٹ اینڈ سائیکیٹرسٹ دا اتوار پروز یولس بجو نا ترما سفین برے بجو پورے گائنکولوجسٹ لیڈی ڈاکٹر اقرا رفیق ماہر امراض زچہ بچہ دا پیر نتر ہفتے پوری ماضی گرد سلور بجونا ترماس ہوتن اتو بجو پوری با اوپی ڈکوی زمون سہولیات تی 24 گھنٹے سروس لیبر روم الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی پیشنٹ میڈیکل وارڈ جنریٹر اور نو ٹول ضروری سہولیات موجود تھی نو پتہ یاد ساتے اور تشریف روڑے ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ایاز پلازا زڑا میں لیلار ٹوپی موبائل نمبر دے 0335-666-2828
4: خبر ضرور رکھے تھا پروگرام ضرور رکھے گڑے کے ٹائم سرا